0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
5: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
7: Vantar þið sterka og rakaþolna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Þér bóðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær. Síðumúla 32.
10: Þorsknakkin besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
11: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
12: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
13: Öll dýr eru jöfn.
12: En þegar svínin stjórna, breytast regluna.
14: Akka!
12: Animal Farm komin í bíó.
15: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
16: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
17: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
18: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
19: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
0: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
8: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ökologisk kæmet pínabara, basilikums pesto og fínfelsaði hefragrun. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
3: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
5: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
9: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
10: Lagahreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
12: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
13: Rennuhreinsun. Glersýn.
14: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
17: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
18: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
19: Alvöru ítalskar pizzur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
21: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
22: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
23: Oktoberfest framundan. Farðu alla leið. Partyland Holtagörðum, partyland.is.
24: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Er léttbylgjan.

0: Húsgagnardagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
2: Þér er boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Alnabæjar. Síðumúla 32.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Pöntunar frestur til hádegis í dag. Eldum rétt. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
8: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
9: Festool batterís borvílar, batterís sægir, batterís höggborvílar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól. Ármúla.
10: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
11: Ökologisk kæmet peanutbutter, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
12: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.

0: Morgunin.is. Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sitilögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
1: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gerðu nestið aðeins betra með alískinku.
3: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
10: Skelltu þetta í leiga með ásatíðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
13: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
16: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
17: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
18: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
19: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
0: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl.

0: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Léttbylgjan. Léttu lögin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
6: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
7: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
9: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
14: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
15: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
16: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
17: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
18: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
19: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
20: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
21: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
22: Vissir þú að 2000
23: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
24: Vinsala brönnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
25: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
26: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðu borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
27: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
2: Það bleik vika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þinn í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagið 10% af söluverði vörunar. Elko.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
5: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
6: Ökologisk kæmet peanutbara. Basilikums pesto og fínfælsaði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
9: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Dívolt dagar í húsasmiðunni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
11: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
14: Ný uppskera af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
17: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
18: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
19: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
20: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
21: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
22: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.
3: Íslendingar, hér vil ég unna, mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslensku landbúnaður helgina. Komdu með okkur.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Domino's.
7: Stöð 2. Komið þið sæl.
8: Sæl og blessuð.
9: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi. Föstudaginn 9. október á Sýn.
10: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
11: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
4: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
5: Hýsland skeiðin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeiðinni og hýsland.is.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Skráðu þig í BK Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bílshöfða.
0: Er léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Fjármagns eigendur athugin, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslu.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, lauga við 178. Vesturöst.is
9: Fáðu margfalt hraðar internet með ljósleiðara frá Mílu.
10: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
3: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
4: Flækist skipulagi fyrir þér? Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
5: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Stöð 2, komið þið sæl.
7: Sæl og blessuð.
8: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
10: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
12: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
15: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Létt bylgjan, léttu lögin

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
3: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Rennurhreinsun. Glersýn.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Bleikaslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
8: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.

0: Best á eldofninum, Grímsbæ. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Þetta er Léttbylgjan.

0: ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
1: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
2: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Tres Locos. Bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos. Mexíkó í miðborginni.
4: Góða nótt, strákar mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslan í Sindra allt land og sindri.is.
8: Þau börðust fyrir frelsi.
9: Það sem gengur á tveimur fótum óvinur.
8: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
10: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
8: Animal Farm komin í bíó.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
13: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
2: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Ostoberpítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælkjara pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Ostober. Dominós.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
9: Bókaðu engasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Þú falsar ekki kærleikan. Hann endur speglar sannleikan. Ég sanna sést í augunum. Þau hörfa ef í huganum. Leynist fræ af efasemd. Og burðast þú með sektakend.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
3: Þetta sláturhús.
2: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
4: Sjáuð allt þetta lostæti.
2: Animal Farm komin í bíó.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
7: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Þér boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Alnabær, Síðumúla 32.
9: BMW EX5. Fylgstu með BMW.
10: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
13: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
14: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
15: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, örhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
18: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Allt.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
9: Glugginn ofhátt uppi? Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútvogi 1.
10: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum þarfaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is
9: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
10: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Stéttarfélag háskólamenntaðra í viðskiptum. Kjarafélag.is
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
16: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
17: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
18: Fundur á morgun. Veislubakar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á Lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
19: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
6: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. Til 18. Október. Krónan.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
12: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
13: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
16: Lærðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
17: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
18: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
19: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Búið að

0: á hms.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Happy Hour alla daga frá 4-6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
10: Gluggaþvottur, Glersýn.
11: Sjáðu þig, legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
14: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Stöðfu.
6: Komið þið sæl. Sælumvöldum.
7: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjóð. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
8: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
11: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Kæru byggingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fyrir stjórnanda hjá ríkinu er nauðsynlegt að launaþróun endurspegli ábyrgð, reynslu og þekkingu. Það er auðvitað mikilvægt að vera í félagi sem stendur vörð þau sjónarmið.
3: KVFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
4: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Uppfyllir þitt fyrirtæki skilyrði framúrskarandi fyrirtækja? Sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslendingar, íslenska grænmetið er gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara. Allt frá öryggismyndavélum og reikskinnurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
6: Blessaður. Nei, nú ætla ég vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
5: Nei. Ekki missa af heimsókn.
7: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
5: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Bónus deild Karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslendingar, stórsýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
4: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingum. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
6: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Pantaðu Bjarma í Óstóber. Bragðmikil fjögurra ósta pizza með tindi, piparosti, gráðosti, rifsberjahlaupi, sósu og mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
4: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Locos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glaðning. Bókaðu borð á treslocos.is. Tres Locos, Mexíkó í miðborginni.
5: Framúskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Þau börðust fyrir frelsi.
7: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
6: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
8: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
6: Animal Farm er komin í bíó.
9: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hola, Fannar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðu og þá þetta allt saman klappa á klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir ofana líka. Sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske krón.
5: Settu öryggið undir.

0: kaldir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1 Tækifæri. Í öllum elkoverslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríftu tækifærið og komdu í næstu verslun elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
3: 30% afsláttur af 2-földu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
6: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
11: Svampurtastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
12: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
13: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
0: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Síðasti dagur lagerhreinsunar í dag. Ekki missa af frábærum tilboðum. Opið til klukkan 6 í dag. Sportfurur.
5: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
7: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
8: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
9: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
11: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsók. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
12: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
13: KVF. Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is.
14: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
15: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
16: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
17: Hýstlan skeifun með 35% afslótt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifunni og hýstlan.is.
18: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
19: Tútor rafgeymar með háu kaldræsuþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
5: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
4: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
0: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
5: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
6: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Oktober pítsurnar í ár eru Godzilla og Bjarmi. Tvær ljúfengar sælgera pítsur með sérvöldum eða lostum. Aðeins á matseðli í Oktober. Dominós.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
14: Öll dýr eru jöfn.
13: En þegar svínin stjórna, breytast reglunni. Animal Farm Er komin í bíó.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
4: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
5: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
8: Þú segir bara jáskan.
7: Já. Aðeins á Scene Plus.
9: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumúla 33 og próshoppan.is.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Þú getur treyst á gæðin í áleggjunu frá kjarnafæði. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
13: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
6: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
8: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senunni? Grísk jógurt frá MS.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
11: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
12: Nú á matseli í IKEA. Kjötfarsbólur með smjörsónu kvíkáli, rófum gulrótum og kartöflum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Rennur hreinsun. Glersýn.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1-18. Október. Krónan.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
8: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Stöð 2. Komið þið sæl.
10: Sæl og blöndu.
11: Ekki missa að risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
12: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
13: Gluggaþvottur. Glersýn. Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
14: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin

0: greiðslur. Nú geturðu teikt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teigja raðgreiðslur.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samninginn í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Þér boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
6: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Ég
2: veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
3: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
4: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow. Við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Vissir þú að 2000
6: Íslendinga...
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
13: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
14: Þér boðið í 50 ára afmæli Alnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Alnabæjar, Síðumúla 32.
15: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
16: Almattar er sýsto málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
17: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
18: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
19: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð.
20: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
21: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
22: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
23: Karglas Repair, Karglas Replace.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
4: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
9: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
10: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
11: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
12: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er létt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
4: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
5: Hola, Fannar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykkja tilboðið og þá þetta allt saman klappa á klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Áttu Tesla? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
8: Skemmtilegustu afmælin eru á Treslogos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glæðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Treslogos, Mexíkó í miðborginni.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8.
11: Framúrskarandi fyrirtæki er heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
12: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókhaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókhald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
13: Hjólreiðafólk, þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
3: Og nú tegjum við 34, 35, 30.

0: 56. Oh, glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Safarhreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
4: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Prísvikunar, vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, það að spara.
6: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Pantaðu Godzilla í Óstóber. Einstök ostapizza með rjómaosti, cheddar, nachos, jalapeño, salsasósu og extra mozzarella. Þú verður að smakka. Dominós.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bíli. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, Fagmennska í fókus.
5: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú átt stefnumót við íslenska bóndan á stórsýning og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
9: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umbúðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegkleðsluna og legðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
14: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem er. Einfalt, þægilegt og gott. Goði, alltaf góður.
16: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
17: Jallaí! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
18: Narex, vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is, skútu í eitt.
19: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
20: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians, tryggir þína framtíð.
3: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolju? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi í dag. Tilboð og kynningar allt hús. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
6: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Nýr hápunktur dagsins. Grísk jógurt frá MS.
8: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilir í sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann er með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabæjar, Síðumúla 32.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
17: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
18: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
19: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Þau börðust fyrir frelsi.
5: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
6: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
0: Bólstra,
7: hvað?
0: Við erum sýningargrísi.
6: Animal Farm er komin í bíó.
12: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
14: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Stöktu og einstu gæði og besta verði. Leaf Motor B10 er einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum stærðarflokki. Íspans, Mosfellsbæ.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Ökologisk kæmat peanutbutter, basilikumspesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salli. Salli, salli, salli.
4: Skelltu þau til eiga með ársvátiðina, brástefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Vantar þið sterka og rakaþólna einangrun? XPS einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
6: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjoppan, síðumúla 33 og prósjoppan.is.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
10: Hýstlands skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og hýstland.is.
11: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
12: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
13: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
15: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: Körfubílaleiga. Glersýn.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarinn og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Húðumhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og Elko.is. Elko.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Það draugagangur í partybúðinni. Þorið þú að vesla?
13: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
15: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
16: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
17: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs en nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Eljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
3: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
4: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
5: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
7: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
9: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
10: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
11: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
13: Bónus deild karla hefst í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
0: Létt bylgjan, léttu lögin

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. Til 18. október. Krónan.
5: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
6: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
7: Þetta sláturhús.
6: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
8: Sjáuði allt þetta lostæti!
6: Animal Farm komin í bíó.
9: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
12: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
15: Öll janot, tréleikföng á 20.

0: 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
7: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Netlager sala hjá Lean Design, alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
3: Tres Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
4: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Pennin Eymundsson.
10: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
11: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferst.
12: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Startaði bíllinn ekki morgun. Veldu örugt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Búningarnir fyrir Halloween eru komnir. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
16: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum þarfaflokki. Ísland, Mosfellsbæ.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
4: Þér er boðið í 50 ára afmæli Álnabæjar í dag. 20% afsláttur og opið til klukkan 9 í kvöld. Veitingar og skemmtileg stemning. Álnabær, Síðumúla 32.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
5: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
6: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
7: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
8: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
9: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
10: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Nú okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
6: Framúskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
12: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
13: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarka sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
3: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýning og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskyns heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Það eitthvað fyrir alla. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
9: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
10: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
11: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
12: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
13: Viltu fleiri auka krónur? Tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Öll bestu merkin fyrir golfarann. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, Örninn golf.is.
6: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Vissir þú að 2000
2: íslendingar...
1: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu

0: hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Nú spýran opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546 7500.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Íslensku húðvörurnar frá Taranar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taranar.is.
6: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshoppan, síðumúla 33, próshoppan.is.
7: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
8: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
11: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Hreinbíll betri bíll. Törtulvax bílarhreinsivörur á bílanaust.is.
5: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
6: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
7: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
8: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.